jatera izan zen, oso elegante joan ginen, Euskal Herriko pintxoak eta musika, eta bueno, giroa ederra eta polita egon zen. Horain esango txuet, zein da Euskal Herriko jendea ona etorri zen historia. Nik dakidanez, 1940an edo, etorri ziren Euskal Herritik jende asko. Guztiek ziren nekazariak eta abeltzaintzan lan egiten zuten, ez zuten ingelesez baperez ulertzen, hasi que New Yorkera etorri zirenek, pues, oso hor lan egin behar izan zuten, ez egilako ingelesez hitz egiten, gero Lower East Sidean etorri geratu ziren, baina gehienek zuen ziren beste kostadera, Kaliforniara eta Idahora. Boisin, de Capitalara eta Bakersfield en California, bai. Esan duzu, desde txuen muy bezala, pues, gehienak abeltzaintzan egon ziren. Gero, esan nahi duzu, ba,